0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולק ראותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרב משחק.

אבותינו, חטאנו חטאנו עם אבותינו, שאנו מלמד פניך אדוני אלוהינו, מלמד פניך יושב מרום.

יסידך, רבוי יקשיבה מעשייתך, ומלך אירועי כשבה נקרא, ריך ועל עמיך, השמינו עזבה ירחה ונשובה, חדש אמינו כחילים,

מלכות שמיים, מרד במלכות בית דוד, ועשו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, צרענו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסורת הזה והמסורת לא תעשה, עברנו הקירות ומיתות ודין,

Pascha, Beggars of Name Shamayim, Kasha Lilim Lachu. ועד ועשה ארץ וחותו וברך השינו יצרי מלא ארתו ועת תקבל סיפוסים וארבעת תפוצו מיוחד בהיה אשר יהיה הוא היה הוא והוא יהיה הוא מסוף חיי לפניו לא תראל ואחריו לא יהיה לקדושה שמך עשה ולא לנו לא לנו עד מועד ולנו כשמך תקבות על חסדך, לביתך, למרמוגים, מן האלוהים ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים, חי וקיים, ומלא רחמים, ומלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, מימינו בתחתית ומימינו בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרים מתכבץ תפילתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיונו באורך גלותנו אבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות

בשמיים מעטרו היום וכולו ביום בתפילתנו. חזר בתשובה שלמה לפניך. רואינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו. ולפעה ואתה תענינו. רואינו שבשמיים זוכרים בזכותו ולפניך. זכינו במשפטיך. רואינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו. חוס ורחם עלינו. רואינו שבשמיים תרים תמות עמוננו. תהרינו בתומעותינו. רואינו שבשמיים ימוד רחמך עלינו. רואינו שבשמיים כבושך כובשינו. גדלת עשמנו. רואינו שבשמיים למען החסים לא למעננו. נחצת לא חצינו. נחמת לא חמינו. רואינו שבשמיים אני משות בנו טובה לעבודתך. רואינו שבשמיים לקום את מקמתנו. לקום לקמד המעבדיך השפוך. שמיים סימוך את תפילתנו, סימוך את סוכת דוד הנופלת, ושבשמיים אני את עתרתנו, עלינו ביום קוראינו לך, עלית מעלינו, ושבשמיים פדינו בדי כל אויבינו, עלינו בדי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, ושבשמיים צווה אותנו ברכותיך, ותנו ישועותיך, ולכנו במה.

יעשה לבן יצחק מהכת והוא לביך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסלם במרומך. אדוני יעשה לבן משה

שמו בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אלישע ברחו, אלחזקיהו בחנותו, אלינו רמה ידחם, על חניה בשל מעזרה וגולת ונורה יקדתה, על נתניה בגובה דריה ותה, על מודחה ושם שושן הבירה, ולעזרה בגולה, אל לחולים במגן, אל השדקים והשדים יתמין, ובכל דבר על עלינן. חמלה עלינן, חמלה שדים, חמלה פירות, החמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת

בשר לנו קרנוך, ידענו בו רחמך, ולחיוך היום עשה לנו. ואת לנו היום, כל יום ויום את תפילתנו, ואת ימשנו וסברנו.

ילדינו. אמור על עמך ורחימן, אל תחמור סדק רחמך, ענינו ונקינו ונינו. אבינו מכינו, אבינו, עתה. כי הוא ידע יוצרנו, זכון כאף על אנחנו, עוזרנו.

שבעת עשרה ונחם את אדם ונחם בעלמא ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון תענו כל עתירתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל, תלו תלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותל

מחכים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, עוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

לי לקרוא, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, יש כוח אסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, דם מסתובבת, נפלתי, נזכר

מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר. עם כל המשפטים האלה, ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שעוצר.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שומעים ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק